0: vi har så til at lære noget om. Det er sådan, at vi kan bruge det gennem lærmen. Han
1: gør det. Han vil ikke, men vil du lære
0: hurtigt? Hvem jo? Hej. Hvad må du lære? Hvad må jeg snakke om?